0: אם היא עצריקה, קצר קצר, איפה כזו נאמר את זה, כי זה ליל תקווה או תרציקו יפה.
1: Ko whae wiki tōria tēnei, he uria hau no ngā kāwa heke, o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o Te Rarawa, o Ngāti Kahu, o Ngā Puhi. Ko a hau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo Taiao, reo Takiwa. He pātaka i ringa kōrero e horana, ia tuwiki ki runga rewirirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.